A runje sem hižo vo Lipsku rečava, a no hajzo su sa tam golje vopškodžili. Škodu horca dla tramvajki tam drieti štenca. Hište cele poplanje ne pojedu, znamenča nitko rano dopodne hište nic, biu dopodne pak sa nadžiomne šitko zaso zreparuje. Tak lipščanske vopkadne zavody LVB zdžila. Přes vysoke temperature menuci je tam asfalt a beton, so do škavo butih golju dostav, a tom bežeš je tam potom nuc, a tam tvoriš je potom teke douste suki, for klumpen so nimsce praj, a to dobi so najprej raz šitko zaso z tih golju vuškrabač a vučahač, dla toho tam čera tramvajki sivanje džehu, dženca nitko so nadžiomne šitko zaso zreparuje.

0: 5 minčinu, do na posledných je a haj prajem moj netko k policii, Bettina.
1: Policia z G.
2: Nehajmbičivý páduši sú sobotu do podňa budešine pola juveliera. Drohý zvočaný reča spokradnili dotaj neznataj činištaj tak, ako byštaj so zašelakore zvoty rečasky zajímavé, požišo budovaštaj so chcetaj za to peneze odzbenčič a vopkot vopuščištaj, hakle požišo napadne zostaj nevopkeč buvanom vo komiku reča sudnoče nimale 40 euro sobu zaoj. V Biskupicach je so prozna nedeša skvadovanska hala sobotu večo odpaliva. Vonjova vobora je vohin na koncu zhašava, 65 voboniku bi zasadžene zranil so nihtu nije. Dotal nije pričina vohinja jasna, a tež nic kelko škodu je nastavo. V obsti pak podlatna zapalerstvo, štež policija netko přepetuje. A dalši vohin, kiž bu najskere zamiškrene, vozivi policija zvoje rec, neznači zapališ u viacore vodpadkove kontejnere noce na nedželu na Alberta Švajcerovej. Přikvatani policistča spytahu najprede pomenja zvohinjo hašakom podusič, na koncu to vonjova vobora doskončne dočini. Ona možeše tomu zađivat, co pomenja na podla parkovane auta nepšeskoča, ale dvaj susodni štomajstej kitro počapjevoj Cuku na škoda 6 000 euro, policija zapalerju pyta.

Cibilki nas de mia mine nicht nach Jakobe dost a nadost horzo no so Jakob so so deisch für Pinsachs koalisi mislo aber so dams ne mencha nakwirku wok wodnili alle nitzenisch worden no bi horzo deisch no so ne mi ach mjano mira w kupschi zach dam nespad ne thermometer w noze wod sobote na nedelu pod 29,4 stopne mi celsiusa tak zjeli nemska vetrua svuzba a stem je to nue nemske Rekord, nutzen Rekord, 29,4 Stopnju, so kupšit sach namerili, vod sobote na nedelu.

0: Tuta, pasjonska spivaka, nese čornu suknju z bvišćaci čorni židžani falu a jednoru čornu jaku na ove čornu haubu s dovim bantom, pod kotruž so dalši zelene kvađe. Vosebe ma kantne je spoveđuje štruntušk, to je bil band, kotruž leži na čole a tukne so na zadnji vove pod čornu band. Bive nohajce a čorne črije vodosponja drastu pasjonske spivaki s čornog komca. Vosebe rene, zo je so scena hljica do rød dostava, šako je so drasta jutronur spivaku, nedavno tež na nemskim drastovim dnju z uznamenjenjom drasta leta počešćiva.
1: A netko moža jim potekim tež přiledovario krabatov je stavi z nečornim komcu, hač to 19. julija vopčivač. V Kurjavje samote svečeše sobotu premjeru a přinoš kvotu te premjere namakače vizo tež na našich internetnih stronach a zdobom naši app MDR Serbia.

A vam, Reinche Bobri, pšeradžu nitkošto naši protečce ste. Seča stacija bič voli bolovije ture radija zatkuje v Zatkule vuraje so dženca nebelčicah. Přizivič možeče so vod napošestčich a k prenjeri zavizda so potom večošestčich. Vod vosmich dočesačich zatkulario de šlajf z nebelčic vusevaja. Vokličanske dekanat na duše pastorstvo za dječi a mođinu poskičuje dženca kubvanje k prevenciji přečivo seksualizovani namoce. Tute započnje so dženca na po pečih a traje hač do cibili genavosim v Vokličanskim domboskovom domje. Za zaradovanje, kjiž buđe njimske reči, mili so přizivit, če li ceče so vopčilič, dođe na internetni stronje katolskeho posova. A v Radvorju je dženca sakski nutskunny minister Armin Schuster s hosčom, k tomu přeproša CDU gmeinskeho zjazka všich zajmovanych na po sedmich do radvorskeje vonjovie wobory, a minister přeproša na rozmowu a přije si tuž wuraznje diskusiju namjety a zostajče jemu prašenja. Jutze doživiče budušenje zaso kino pod druhým nebjom a to na dvorje rodu. Večer na počasačich pokaza so film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiova komedia. A serbsce seniorojo jutze škotuja a to v malom Vosiku v tamnišim športovim kazinje.

Minenu sobotu, rožen vaše imerzivne riečne projekt Zoria, svoj letuši letnik, je šako to projekt, v kotrem švebiju nimale jednoho leta delno serbštinu navuknu. Jednač absolventov a absolventkov je tam 10 mesecu do delno serbštinu navuknuo v riečnem njezdže. Njadživajco horcich temperaturu bie vodkadne svedžen dere vopetana. Od 1. septembra startuje revitalizacijski projekt Zoria hižo do 4. leta a stymtiž do 4. koła za nowe šulske leto. V riečnym niezdze v Dešnje sú so 10 zajmcu delno serbštiny hižo přizivili a oni sú so hižo vesela na svoj 10-mesačný riečny kurs.

0: 5 minčino, dođi već ih je. Kviš prepadam svoje, Anne-Marie Simonovi iz Trupina.
1: Nabožne svoje.
2: Ljubi při posluhajo. Ja myslu, kujždy človek pyta se příkvady. Příkvad je za nas kajš kompas, kotrž so nemili. Von pokaza puč a cíl. To trebame v tutem času jara nuzne. Husto nevime, što je pravo, abo što je vopačne. Křesťanjo maja tajki kompas. A kujždy vy, naš kompas je Biblia, je Bože slovo. Nejsme bez svitce a puča. Nejsme bez kompasa. Ale vime to tež stajnje. Je nam to vidomje? Butun knjez veže nas a nevopušči nas. Jeho slovo prevodža nas, škita nas a češke situacije zmištrovač. Pola mojze sa čitame. Ty si bo, kiš mje vidži. To je vulki pohon za naše rozsude, za naš fidne džin. Sme žonovane od Boha a naš nadavk je, jako přikvat za druhých žonovanje dale dač. Zato pomhaj nam bo, tun knjez.
0: Tole praje na doku a zamovitosti srpskeho vosadneho zjazka Anne-Marie Simonova.

0: Sojo anka daje to peje dawa? Domista co te? Ty by notnia auto trebała? To nisi mi iši groniwa.
1: No jo.
2: Mama jo mi slubiwa, až me i do mista na čin rytne koncert ježome.
0: Na kaki koncert?
2: Jo, a mami na pširšelka jo diwa teke sobudiš. Jeje auto jo na reparatuje.
1: Jo, tak sme kšili to miš.
3: Jo, a ja by musel teke razasi ku gejcuju.
0: O, tak ta kada ježo pšetce dali dopare. Ale co mi nejpere raz s mirom přemyslovaš, co ciniš, mame? My jižu udrogu namakajome.
2: Abo mržo nám nechtem pomagaš? Lec mržome se šoto lene obšašaš, abo z taxi ješ, abo z kuču?
4: Jo, udrogu jo naša budechec familia namakava, deri až na noju nie se nic stavo, to jo to nevážnejše. Žecem vam, ja so v tižin, ale ja so veščo taka tak, joko to ten sledne pšave tižin před feriami, pšiduce tižin ga dostan jošo južo opisma, po takem nevarnujo vici dujko, a ne rednejše cas leta se zachopijo.

0: Kloster.
1: Žižik je ščitaš z vesibnevo akciju hove mesče žinca su z nejo zahopili, a to s bliskovakami, prečulami a žišunjami, nento ku koncu jušulskega leta, tak kšie vesibne na čahote za žišive obhaže nadroze pokazaš, dlatoko kšie vegvonem ve bliskošči šulu a žišunju tošto kontrole spešnošči převjaz, če vete žincašnego až do češigo julija až do petka po takem akcija varnujo. Pa takem gledaš se pred, až vas nie bysknu. Jo, a veci novosti zmi od Jana Šecova po muzice v našich povišťach za vas.

0: RBB, serbski program, povijesti.
1: Vužiske jazore su vetninta zvezane. V canem komcu jo letosne čojenje vo krabaše svoju premjeru mjero, a v gokojcach dajo obšiškanje v obraže. Žo dokradnje, a dalčne novosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Žinca jo historiski datum za Vužisku jazorinu. Vet žinca ješnego jo pješ jazoro s kanalom mjasobu zvezanych. Zv Komorojske, Lejnjanske, Parcovske, Sedlištove a Rajnske jazoro. Šikne jazore daju se pön z zvožom objezčiš. Paralelnje k oficjelnemu vodvojenju jazorovego zvezka žinca do podnja, vetmejo se vodpodnja vsebne event za obedlarju. Ogledarje z bliska a z daloka, de je oblacone z modrymi kupańskimi kapami, rónocasnie we ších pěších jazorach se kupat hyš. Jazor z nevěci ogledarjami dobydňo ubežovanje. Přizjavienja sú hyši možne pod lausica-seenland.de. Vece ako 2000 lúži jo sebie sobotu a neželu staviznú vo krabaše. V Kurjavie samotnosti, v Cernem Komcu ogledalo, rozpčavio MDR. Potom, až jo se 2004 a 2006 nový cyklus krabatoveje stavizne s titulom Na zachopienku jo svietvo zachopiu, kenč jo potom oni pokšacoval, kraju letosa češi žil cyklusa. Mimo profiu stoje teke letosa veci ako 6-6 lajku z Cernego Komca a okoline na javišču. Nej starša z nich jo 80 let stara, nej moča 8. Mimo vorjanskeje drastve pobituju se přiglitovarjam teke letosa nekotar serske štucki a tekste. Až do 16. julija graju stavizne vo krabaše, predstajenja su upšedane. Slepjanska velikogmena obgledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarenjach a infotoflach. Take zasi vrtporaž pvaši vjele pjenjes a škoži nagledojo gmene. To groni Anet Zergonova vrtgmenskego zastojnstva. Gmena pšose kuštego pokazki daš, kaž obgledujo take akcije. Take grafitije ako južo su mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucistčenie. Zaurejše železnicovego přechoda pod ponoc ve Gokojcach obgranicujo v džincajšnego masívne obchad do smera Boto. Tvarske živa sú umenjenie za útvar drugich železnicových kolejov mia z Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. V Gokojcach ninto v přigotovaniu na to převod zbytnejú vodu vodnoviu. Za šoféru jo daloko a široko jadnučký železnicový přechod s tým až do konca augusta zastajone. Vod toho jo šedne neží žasiš tisac jezdčí dvou potrefionych. Cyní gmena Gokojce znáte. Peška je a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviacov viedu. Zimna fronta obražio nam žinca notne ochvoženje. V begu dnja sú dalčne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke pred mocnemi huškami pred nevedrami. Teke kšupe nesu uzamknione. Temperatúry stúpajú veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopňu. Víče pön obmrocone ale z väčšego suche, pön jano až do 9 a 2 stopňu maximálne. A srjodu temperatúra dále vrtybera na maximálne 5 a 2 stopňu.

LGBTQ, lesbiske, schwulne, bisexuelle, trans, queer, tojo svovo, akronym, za community, ako de stoja šten tyžin ve srižišču našeje muziki tyženja. Rono žinca se zachopio Pride Month, ve tom mjasestu pokazuju na cevem sveše na seksuelnu a rodnu viele rakosč, a tako mame sebe teke ve sarskem sveše. To pak njegroni, až queerne luži žinca žednu diskriminaciju, věci nedoživiju ve 66 krajach je homosexualnost dále ilegálna. Ve dogromady 12 krajach groze pokuta ze smeršu za homosexualnost. Ve rusojské je ved leta 2023 LGBTQ gibanje ako extremism zastopňované, potakam ako terorizm. Tokotla Neo Pride Month jano svěžen, ale až to žincašnego teke ve za pšava tie community. Akronym LGBTQ se zachopio ze lesbijski, a togodla vytvorjome náš Pride tužin ze songom With a Girl in Red, norvegska spivalka jo ikona žincošnije lesbijskije muzikovie scene.

Vele sveženju aktivitu jonak encuteženja upadnuo, gercote dla mode domovinari, pak su kšili na kuše parcve veljubadove turnire pševjast, a su pši kradu u sokih temperaturach se vetoreju ubežovali, potom svišeša žinca planac, recne svežen dešnje teke nisu vetkronili, potom zgonjoša šake našom aktualnem přinosku, jo a usledki serskega projekta prezentirujo se ramiku Lausitziade Ninto na koncu teženja. Sme pjedali ze sobu iniciatorku projekta s titlom Meja vecjo ako jubapjom. Do toga pak su zase naši žiži na reže.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastou.
1: Českého programa.
2: Naša rádiová familia je na reže, neklukujú mi nánest autom. Jo sa jomu neco stalo.
3: Mama, na novo auto je dokusu.
4: Mama, na novo auto je sever rozbite.
3: Jo, slezen na pšavom boku, všetko dokusu.
4: Nie, Anka, na levom boku je to.
5: Coga jo, vážite sa zase.
3: Na novo auto je dokusu.
5: Tak je nieco. No, to je ži negľuka. Taka nedara.
6: Schock schwer not. Neo gami take dummlich autos lese sa jewo.
7: A taš göda? Jo wielika?
6: No, to ist die jo.
7: A stobu? Jo se tebi neco stała? Se p policiu wuwo?
6: Jo, policia jo tam była.
7: A komu jo wina dała, tebie?
4: Nan, se tebe wina?
7: No, groinga neco, ulojcojga, kak jo se to stało?
3: Nan, beliši neco? Sude se sprašo?
6: Lubše luže, nien ne perera smerom. Mi neo se nic stało, a zavestčenje bužo reparaturu płašiš.
7: Toga jo hišči dobro povesč. Ale to ganjanje, to ganjanje.
3: A do mjesta nemožemo ješ. A ja som se tak veselila, až...
5: Jo, to auto musí doživanje.
4: Nemožemo auto sami reparirovaš. Rovno nen, kaž mama notne auto treba.
3: Jonas, so auto sam reparirovaš. Jonas, so auto sam lakirovaš.
5: Nie.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Vužiske jazore su vetninta zvezane. V canem komcu jo letosne čojenje vo krabaše svoju premjeru mjevo, a v gukojcach dajo obšiškanje v opraže. Žo dokradnje a dalčne nuvosti svišišo ninto v našich aktualnych povijesčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobre žen. Žinca jo historiski datum za Vužisku jazorinu. Vet žinca ješnego jo pješ jazoru s kanalom mjasobu zvezanych. Zvy Komorojske, Lejnjanske, Parcovske, Sedlištove a Rajnske jazoru. Šikne jazore daju se pön ze zvožom objezčiš. Paralelnie k oficjalnemu wotworjenju jazorowego zvezka žinca do podnia, vetmejo se wotpodnia wosebny event za obydlarju. Ogledarje z bliska a z daloka, deje oblacone z modrymi kupańskimi kapami, rónocasnie we szych pieszych jazorach se kupatysz. Jazor z niewiecy ogledarjami dobydnio ubyżowanie. Przyzjawienia są jeszcze możne pod lausitzaseenland.de. Wiecy jako 2000 luzi jo sebie sobotu a nieżelu stawi znowu krabasze. Ve kurjavie samotnosti, ve cárnym kúmcu ogledavo, rozpčavio MDR. Potom, až jo se 2004 a 2006 nový cyklus krabatoveje stavizne s titulom Na zachopienku jo svietvo zachopiu, kenč jo potom voni pokšacoval, kraju letosa češi žil cyklusa. Mimo profiu stoje teke letosa veci ako 60 lajku z cárnego kúmca a okoline na javišču. Nej starša z nich jo 80 let stara, nej moča 8. Mimo vorjanske drastve pobituju se přiglitovarjam teke letosa nikotar serske štucki a tekste. Až do 16. julija graju stavizne vo krabaše, predstajenja su upšedane. Slepjanska velikogmena obgledujo v sletnych tyženjach žen a vece grafitijo a šmaranjo na zjavnych tvarenjach a infotoflach. Take zasi vrtporaž pvaši vjele pjenjes a škoži nagledojo gmene. To groni Anet Zergonova vrtgmenskego zastojnstva. Gmena pšose kuštego pokazki daš, kaž obgledujo take akcije. Take grafitije ako južo su mogu meldovaš. Pön starajú se vo ucestčenie. Zaurejše železnicovego přechoda pod ponoc ve Gukojcach obgranicujo v džincajšnego masívne obchad do smiera Bortu. Tvarske živa sú umenjenie za útvar drugich železnicových kolejov mia z Hožebusom a Lubňovom. Ten útvar, kde se koniec leta zachopíš. V Gukojcach ninto v přigotovaniu na to převod zbytnejú vodu vodnoviu. Za šoféru jo daleko a široko jadnučký železnicový přechod s tým až do konca augusta zastajone. Vod toho jo šedne neží 6000 jezdčí dvou potrefionych, cyní gmena Gukojce znáte. Peška je a kolasovarie pak dali přejdu. Busy se přes Hožebuský podviacor vedú. Zimna fronta obražio nam žinca notne ochvoženje. V begu dnia su dalčne nevedra a mocne desč možne. Gledajšo se teke před mocnemi huškami před nevedrami. Teke kšupe nesu uzamknjone. Temperatúre stupajú veto na 7 a 2 do 1 a 3 stopňu. Víče pön obmrocone ales väčšego suche, pön jano až do 9 a 2 stopňu maximálne. A srjodu temperatúra dále vrtybera na maximálne 5 a 2 stopňu.

serbski hit Wiesanesme pobrach hoač, doadla je tež na kove od skupine Lose Hulce v repertoáru. Ale netko najprv raz hit Hartwella, Not Alone, Dajče Silovič. Zadkula. Zadkula. Šodamna. Ja, vos tudi ve.

Dracula. Schrapjens. Tuto kod stužena sveči sobenuji ves vjesne sveđin. Pjatko očakuje vas Aske Flusto s DJom Davidom a Fase 2. Soboto je klub Olimpiada a kostym je vinovatostno. V savskih bazicach sveči sobot 24. do 26. julija vjesne sveđin. Mestruji možeče sonareje z Melodija diskoteku, koborski turnir abo kuvert je ganz veselič. Event vorduje so v vjesnem klube Debrička. Radvorska Modžina přeprošuje celo vutrobne na Barove festival. 8. augusta potekim jednu sobotu. Startuje se večo 9 a zastup v učini 7 euro. Možete se na znate Technobunker, na Hangover Crew a dalše DJ veselič. Naša příhodna stacija Beach Tour je po znatem vašnu punželu 6. julija a to v Gonjecach. Zadkula.